An balimaw, Ala sɔngɔ d'an ma ka sebaya d'an ma ka dumuni kɛ arajo Mali ka dɛmɛ sababu la. Nin sababu ɲuman fɛ arajo Mali b'a wele badenya ne kɔnɔya la ka si baden kibaru gele fɛ ka arajo dɛmɛ ne k'i wa jɔnfɔli ani baara ye sago n'an baara tun b'a yira an fɛ min b'a ka arajo dɛmɛ n'a sago n'an baara ye a n'a diyanko ye a n'a ka bonya ko ye ka barika arajo la ka arajo dɛmɛ ne k'i wa jima la a wele kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛn o mɔgɔkɔrɔba o muso o sunkuru o bɛɛ lajɛlen wele bɛ o koɲa la ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka arajo kɔnɔ wele k'i wa jima ye. Badenya kɔnɔya sababu la sɔn a b'a wele nin waati la ka yɛrɛ bɛɛ lajɛlen la min b'a fɛ ka da di Mariya ma ka baara kɛ Ala ɲɛfɛ ne kisa tɔgɔ ye o ka se arajo Mariya la ka o tɔgɔ bɔ ne bonya ye k'o ta baara woloma ka ɲa Mariya la ko b'a la dɛmɛ Ala sago n'a ye sɔn a b'a fɛ ka wele kɛ an lamɛnbagaw fɛ ani kanbelenw fɛ min b'a fɛ ka kɛ tɛmɛsin ye a bɛ na min b'a fɛ ka kɛ bilen fɔ a bɛ na min b'a fɛ ka min kɛ arajo la diyanan ko ye ka diya yɛrɛ b'a ka nin kɛ ka bɛn n'a ta waati ma k'o bɛ jɛn. Kin wele kana se arajo Mali ka badenya kuma fɔ ka tɔgɔ bɔ dɔnniya la kanuya la sɔn a b'a wele n b'a fɛ min b'a sɔrɔ ka don kanuya baara la a yɛrɛ sakona baara la mati ka dɛmɛ baara la a bɛ wele kɛ arajo Mali la a bɛ se arajo Mali ka tɔgɔ sɛbɛn a bɛ min fɛ a b'o ɲɛ n b'a fɛ ka nin kɛ n b'a ka nin kɛ bɛɛ walima bɛ yen k'a bɛɛ kɔnɔ walima t'a la min kɛra badenw min bɛ ka baara kɛ Ala ye a bɛ bɛɛ lajɛlen wele kana se Ala fɛ ka badenya kɛ.